0: Campus FM 보도.
1: Campus 보도.
2: 에이, tu sais quelle heure il est? Non, je m'en fous.